bare jom alaaji makumba jo bay bay ibrahim sabay alaaji makumba jo bay bay malik sabay alaaji makumba jo bay bay amina ta sidni kita ye kumbalo betamaj layma.